de Nigeria a ni sofo lagbara olohun bere laware gege bi awako to wako ayokele gege bi awako papa to ku ero sinu oko danfo ni e o ti ni mastrasiti ni keke lese meta lukuku okada bi jamba oko ba fe sele so ma wa sokun aya lati do la emi ero abita re lo mandu o ma yi apa bi ero wa senu oko afarafani ati pe so ko se wiwa ko de bi o doju e iru ti alagbe eskaya to ko de yi o gbe oriyin fun ilu ogbomoso e ja se dada o e ja te pa mose o e de wa ko agbe ko te wa ko container alaji saru ahmed nje o gbo kan be te nku awon awako labe yin nipa iru isele bayi pe lati dekun ijamba oko bo ba ti e wa sele iru isele bayi bi o se ni buru jaidu ti eskaya ba salo to fi oko lo sapo bi o ti fi kokoro sapo ta ni olaya to wonu oko to njona oko agbepo tanka to ri di disu kun gbogbo nu e won e ja nkan kan nu e o ti o si ma wa lo o kokoro sapo salo o

0: but do it for she.
1: Mo ti fi tari yen bi ere lo wa ara re nje o fun awon ore ni asara lure to pe pere